ним мости. Прости, Господь, хвалу тобі воздам, в молитві погляд